0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio.
1: Až jednou zaklepou